Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yma hefo chi heno yma ar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar Hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma ar gyfer y benod ddiweddara'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ag i lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Noswaith iawn i chi. Aroswch efo fi ar gyfer y ddwy awr o sioe sy'n genna fi ar eich cyfar chi heno yma. A mae hynny'n mynd i fod yn cynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai gafodd ei rythau rhywle yn y canol. Ac unrhyw un o'ch ceisiadau chi, os oes gennych chi unrhyw rei i fi. Felly, os fysa'ch chi'n licio am fan cais i fewn, ewch draw i'r wefan ratiobronglais.cymru ar y dudalen flaen. Mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r stiwtio. Os ydych chi'n anfon neges yn y fan yna, mi ddoeth i'n syth drwad i fi yn fan hyn yn y stiwtio. Mi fyddai fwy na digon hapus i chwarae unrhyw gan unrhyw gais, darllen unrhyw neges cyn belled bod y cynnion yn yr iaith Gymraeg, wrth gwrs yn yr unig rheol. Ond fel arall mae genna fi bentwr o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfar chi. A mae'r un sydd yn dechrau'r sioe hen yma yn un gafodd ei rhyddhau ar yr ail ar bymtheg o fis Ebrill 2006 ar Hugain. Fel rhan o albwm o'r enw Noson Braf i fynd am dro. A mae gan achlysurol. Wedyma Torri'n Halon.

Torri yng nghalon, hwnna gan achlysurol. Yr album oedd noson braf i fynd am dro, a mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi. Just you, mi isa hannar yn ôl rhywbeth fel yna. Chydig bach yn fwy efalla. Ond anyway, mae hwnna ar gael i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, a fi Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Digon o gerddoriaeth newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ewn ni draw nesaf mewn gan MD Gydol a Mr Formula. Be chi sefyll am ydy hon, mi gafodd hon ei rhyddhau i chi ar y degfed o fis Ebrill.

be chi sefyll am emdigidol a Mr Formula. Mae hwnna yn un sydd ar gael I chi erbyn hyn ac wedi rhyddhau ar lebel hosg ers y decfed o fis Ebrill 2006 ar hugain. Nesa, sengl gafodd I rhyddhau gan Morgan Elwy ar yr unfed ar 15 o Ebrill enw hon ydi amser da. Mynd o'n ôl ychydig bach o amser, dim llawer o gwbl. Mae gennym fi rei ychydig bach yn hun yn hwyrach ymlaen yr rhaglen os fysa chi'n licio newid pa ganeion sy'n gennym fi wel, pa dwi wedi'n newid os ydych chi siatio ddyn nhw, maen nhw'ch neges I fi draw ar y wefan at ibronglais.cymru dyma amser da

Amserta Morgan Elwy. Mae hwnna ar gael I chi er sydd I gael I rhyddhau yn ôl yn mis Ebrill. Nesa draw am un gan Mari Mathias ac oedd hwnna allan. Rwy'n gen I hiccups bach yn ymwneud. Ar I album I cyfarwydd, enw hwnna di Adre.

Dyna adre gan Mari Mathias, ac hwnna ar gael I chi ers mis Ebrill eleni. Ydyn ni'n mynd nesaf am un gan Martin Peters, ac yn ohono di edrych yn ôl.

Dyna Martin Peters, hefyd edrych yn ôl hwnna ar gael I chi. Ok, wan da ni'n mynd rhyw fymryn yn hirach yn ôl. 2002 ar hugain yn dal, so ddim mor hir y hynny. Ond mi oedd hon allan I chi ar recordiau cosh gan Rhys Gwynfor a Lisa Angharad. Dyma at ar y nos.

At ar y nos, Rhys Gwynfor a Lisa Angharad ar y trac yna allan I chi ers cwpl o flynyddoedd bellach. Reita, un can arall a wedyn newn ni draw am y cynnion newydd sbon ar gyfer hen yma. Mae'r un nesaf yma yn dod gan Cortia.

recordiau hefo sylw. Mae hwnna ar gael I chi fel rhan o'r album Adfyw gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwysa. A mae hwnna'n dod â ni at y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Am rywyd yng nghyrraddi dros yr wythnos dwysa, cwpl o'r ei newydd ar eich cyfar chi. Mi gewn ni ddechrau yn gyntaf heno yma felly ta hefo un o'r rheini. Yn dilyn y cyffro yn ei ansem gwleidyddol Cymru Nocyn, mae Mali Haf yn dychwelyd hefo gwrach fach yr haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor o drws i'w byd mewnol hudol hyd yn oed. Mae'r gan yn cyflwyno'r gwrandawyr I ochr chwaraeus gwarachol trwy geiriadau hypnotaidd, heinau o harmoniau a geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol, mae llafr gan cadarnhaol. Gwrach fach iawn, wyn wrach fach yr haf. Dyna be o'n i'n trio ddweud yma. Mae Mali mynd I ddweud o well na fe drai. Fel mentra sydd yn cyfrannu at rhythm ar y matrodd yn ychwanegu'r neges o'r yfyddod. Yr hawl I gredu yn ei chynoliaeth personol ac I Mali. Mae chaneuon yn aml yn gwreithredu fel swynion y mae'n metru canu i'w hunain er mwyn adfywio gobaith. Dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd yn metru bod yn drwm iawn. Ac yn hytrach na fforsiadu byd peryglus neu bygythiol, mae'r wrach fach yma yn cynnig y cyfle I hedfan I wellau ag ymuno hefo'r ddeiar a chreadigrwydd naturiol. Mae'n dewis y gair gwrach yn bwrpasol iawn er mwyn herio'r hen ystradebau a chysylltiadau sydd ynghlwm â'r term, sef casineb at ferched a gormes tuag at ryddid creadigol ag hudolus yr unigolyn. Felly, dyma gan newydd Mali Haf sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma gwrach bach yr haf. Wel, pan dwi ddeud ar gael I chi erbyn hyn, dydy ddim cweit. Mae ar gael yma un ar y sioe, ond mae'n cael ei ryddhau ar yr trydydd ar... Naci. Ar yr... Ail ar bymseg hyd noed. Ie. Yeah. Ni'n gwybod bod yna'n ffasiwn beth o trydydd ar bymseg a wedyn nes I neud y sums yn ong yn y mend o 17th o fus mae hefyn. Dyma Mali Haf a gwrach bach yr haf.

dyna mal i haf a gwrach bach yr haf. Allan ni chi erbyn hyn, nac di ddim. Pam dwi dweud celwydd? Pam dwi dweud hynna? By default, a wedyn just celwydd noeth oedd hynna. Mae hwnna'n mynd i fod ar gael i chi o'r ail ar bymseg o fis Mehefin. Mae'r un nesaf yma, hanner awr di 3, dwi'n meddwl, neu 3.30 neu 3.30, mae'n dibynnu sut ydych chi eisiau ddarllen o. Mae hon wir allan i chi erbyn hyn. Mae gan Lucy Borgia a mae allan ers yr ail o fis Mehefin. Dyma Lucy Borgia felly, hefo, wel, fel ni dweud, hanner awr di 3, efallai?

Hanner awr di tri. Dyna Lucy Borgia, honna allan I chi erbyn hyn reita. Da ni'n mynd am gan arall nesa ac mae'r un yma yn sengl newydd sbon gan Calvary. Dyma hi y sengl gyntaf ers bron I 10 mlynedd sydd allan I chi ers y diwrnod o'r blaen dim llawer wedi I hon gael I'r rhyddhau ers y 5 o fis Mehefin 2006 a'r hugain allan I chi erbyn hyn. Nôl mewn amser ydi enw'r gan ag ia, y sengl gyntaf ers bron I 10 mlynedd gan Calvary. Fantastic yn edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae hon ar eich cyfar chi. Nôl mewn amser ydy hi, da ni gyd yn gwybod, wel, os ydych chi wedi gwrando ar y sioe digon hir, mi fyddwch chi yn gwybod bod fi yn fan mawr o Calvary. Dyma, nôl mewn amser.

Nôl mewn amser, Calvary Fantastic yn gan newydd sbon sydd allan I chi erbyn hyn. Mae'r un nesaf yma allan I chi o'r nawfed ar hugain o fis mai drwy lapel Cosh, a mae'r recordio Cosh yn falch o ran eu cam nesaf o daith Stephen Holwood hefo'r lapel wrth iddo ryddhau ei sengliwyd paid a rhedeg ar y nawfed ar hugain o fai. Ymuno Stephen a Cosh yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid I ni ddathlu, a gafodd ei greu yn studio Ferlas Penrhyndeidraeth efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts, a dyma gan y gyflwynodd ei lais cryf i wrandawyr, llais a sain sy wedi gymaru I Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver. Mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol ac fe darodd hi yn syth a chynulledfaoedd gan osod Stephen fel un o leisiau mwyaf diddorol y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Efo paid ar hedeg mae Stephen yn adeiladu ar yr egni hwnnw. Unwaith eto yn cydweithio fe Rich James Roberts yn ferlas mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gan gyntaf. Ond efo hyder cynnyddol yn ei sain mae'r cynnig yn gipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi gyflwyno fy'r un llais nodetig a ddenodd sylw yr cyhoedd pan gyreiddodd rownd derfynol y llais yn 2005 fel rhan o dîm Ows Gwynedd. Mae paid ar hedeg yn dilyn yn naturiol o'i ryddhad cyntaf. Gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd ar rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud ac yn awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei bartneriaeth greadigol efo Cosh. Mae hon allan I chi ar y cort y Cosh o'r nawfed ar ugain o fis mai. Felly, dyma ni mynd am y gan newydd yma sydd ar gael I chi erbyn hyn ac mae hi yn gan Stephen Holwood. Mi glywsoch chi hi ar y rhaglen wythnos dwytha hefyd. Os oeddech chi yn gwrando wythnos dwytha, dyma paid a rhedeg.

Dyna Stephen Hallwood. A paid a rhedeg. Mae hwnna allan i chi ar y Cwrt y Coes ers y 9fed ar 20 o fis Mai. Mae gennym fi fwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi gyda llaw mewn ychydig amser mi fi na fersiwn Gymraeg o gan Saesneg heno yma hefyd. Nesa, draw am un newydd gan Hyll a mae hwn ar gael i chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006 ar 20 wedi rhytai ar recordiau Grundy. Enw hon ydy Nant Geredig.

Ie, dyna hyll a nansgaredig sydd allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni draw nesaf am gamfach newydd arall. Mae gennym fi lot wedi nghyrraedd I dros yr wythnosa dwythaw. Fi wedi mwynhau chwarae rhywfaint o'r rhai newydd sydd wedi cyrraedd. A wedyn mae wedi tawelu rhyw fymryn rwan yn ddiweddar yn dydi mewn ffordd. Fatha, mae yna chydi bach llai. Ar y foment hon, mi fedrai ddweud, mae yna mymryn llai wedi bod yn nghyrraedd I. Sydd ddim yn beth drwg o'r eitrwydd yn cael rhyw fymryn o ferec, achos dwi'n gwybod fydd hi yn mynd yn nuts yn y mis dwy fus nesaf fydd na gymaint fwy yn cyrraedd. A felly am unwaith dwi'n gallu ffitio'r sioe, y cynnion newydd I fewn i'r sioe sydd yn gallu bod yn sryglw weithiau. Anyway, fel rhan o gyfres Sesiwn Byw 3K S4C, mae'n amryw o gynnion wedi cael eu rhyddhau. Mi da ni wedi clywed cwpl o'r rheini yn fan hyn ar y rhaglen. A hyn yma mi da ni mynd I glywed fersiwn Flydoli o Adar y Nefoedd. Dyna sydd gyna fi ar y cyfar chi nesaf. Mi na si wrth dwytha chwarae Lucy Borcia hefo fersiwn o Coffi Du. Ond dyma Flydoli.

0: Flirtily ag Atar y Nefoedd. Mae hwnna allan I chi fel rhan o rhyw completion o gynion S4C Music, felly hwnna ar gael erbyn hyn. Mi ydym ni newydd glwad Flirtily, felly mae gen i glwad Flirtily unwaith eto rwan, dwi'n meddwl. Pleser ydy rhyddhau can groeso I Steddfod yr Urdd eleni, sydd wrth gwrs wedi bod cwpl o wythnosau nôl erbyn hyn, ond mi na I dal chwarae y gan, achos mae'n tiwn golew, chwarae teg. Ia, mae hon yn estyn croeso I bawb oedd yn môn ar gyfer I Steddfod yr Urdd eleni. Y band poblogaidd Flirtily ynghyd a Phlant yr Ynys, sydd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catherine Angara Jones a Sean Roberts. Recordwyd ac ynyrchwyd y gan gan Rich Roberts yn Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth, a mae hen edrych ymlaen at gynnal I Steddfod yr Urdd yn Ynys Môn diwedd y mis Mai, a gobeithio'n fod y gan yn codi cynnwrf ac yn rhan fach o'r croeso mawr sy'n eich disgwyl. Dyna oedd gan Flirtily I ddeud am y gan yma. Blant Cymru, Blant Cymru, mae croeso mawr I chi. Dyma Flirtily, a can groeso I Steddfod yr Urdd yn Ynys Môn 2006.
1: Dawr Steddfod unwaith eto.

Fantastic. And Fflurdely can groeso i Steddfod yr Urdd Ynys Môn 2006 ar 20. Mae hwnna yn gan sydd ar gael i chi erbyn hyn. Reita, mwy o gynion newydd ar eich cyfarchu nesa a draw rwan yn mynd gan Alicia Scott. Yn dilyn yn sydyn o'i chydweithrediad hefo band Pres ar Egyb. Mae neud AT yn gan newydd sbon Cymraeg gan y gantores regau a hyfforddwraig y llais Alicia Scott. Efo'r sengla dod o'r galon a diolch wedi dod allan y flwyddyn dwytha mewn cydweithrediad efo pen dub. Mae'r sengl yma a gweddill yr album wedi bod yn broses sgwennu ar y cyd efo ei chyd hyfforddwr Ows Gwynedd a'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Cafodd y gan ei sgwennu wedi sawl siwrnau nôl ymlaen o'r stiwtio a trafodaethau rhwng Alicia ag Ows. Llenodd y gynnytores esbonio i rhwystredigaeth o chael ei barnu ar-lein am ei gweithgareddau yn y Gymraeg. Doedd diwedd y sgwrs i fyrddau yn dod i'r canlyniad fod pwrpas uwch i'r hyn y mae Alicia ni wneud drwy ysbrydoli'r genedlaeth nesaf o Gymru i gymeryd rhan mewn dillwylliant Cymreig. Dywedodd Ows mae wedi bod yn fraint i sgwennu hon efo Alicia. Mae'n ysbrydoliaeth a mae wedi ysbrydoli doman o bobl yn barod i ddysgu'r iaith i ganu'n Gymraeg ag i fod yn rhan o ddiwylliant Cymraeg. Er mae prif genre yr album fydd regau, mae Alicia wedi ymestyn ei hadenydd cerddorol drwy gamu i fyd ar yn bia ffop ar gyfer rhai o'r cyneuon ag a hynny ar yr album. Fydd allan cyn diwedd yr haf. Mae neud AT ynghyd â thraciau eraill fydd yn ymddangos ar yr album yn cynnwys Cyrn wedi recordio'n Jamaica efo rhai o ffrindiau cerddorol Scott. Dywedodd Alicia mae wedi bod yn anrhydedd gweithio fo Ows, Rich a'r cerddorion anhygoel ar y sengl hon i ddod yn neges bwysig yn fyw. Mae'r sengl gyntaf oedd ei arfa album Cymraeg, gyntaf yn foment rydw i wir yn falch ohoni. Mae'r gantores o Gardydd wedi creu sawl creu hanes mewn sawl maes yn ddiweddar yn hyfforddwraig gyntaf i ennill cyfres o y llais yn y Gymraeg, hefo buddugoliaeth Rose Data, yr artist gyntaf i gael sengl i frig y siartiau regau iTunes yn y Gymraeg, ac yn ddiweddar cyhoeddodd Alicia bod hi'n mynd i fod yn cael ei derbyn i orsedd yn ystod ei Steddfod y Garreg Glas 2006 ar 20 ym mis Awst. Felly, dyma ni mynd am gan newydd Alicia Scott, dyma neud e i ti. Dum.

A licio hwnna yn fawr iawn, Alicia Scott, a'r sengl newydd yn dwi'n neud e i ti sydd allan i chi erbyn hyn. Mae gen i fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi yn fuan iawn hefyd. Mi awn ni draw nesaf mynd gan Anghara Drianon, a hon wedi rhyddhau i chi fel rhan o sengl dwbl o'r enw Dal dy Dir allan ar y pumed o fis Mehefin. Dyma Anghara Drianon.

Dal dydi'r angharad Rhiannon, mae hwnna yn gan sydd ar gael I chi erbyn hyn yn newydd hefyd. Un bach arall cyn I ni fynd am y cynnion y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma, mae'r band punk rock y Gaernarfon ag Ynys Môn yn rhyddhau sengl wreiddiol diweddara ar ôl rhyddhau fersiwn o Hapus efo Topper ar ddiwedd y flwyddyn. Ar ôl flwyddyn arall, brysur o gigio rhwng yr Eisteddfod Wcli Fest a Downs Rhyngol, mae'r band yn ôl efo sengl ag yn chwarae gig ar adref I ddrymiwr y band y Wain Sean sydd yn dod o Ynys Môn. Bydd y sengl newydd yn gyfarwydd iawn I gynulleid fawydd sydd wedi gweld y band dros y blynyddoedd a dyma gan olaf I maes parcio rhyddhau o'r cynnion recordio nhw fel rhan o'r EP yn 2013. Ond mae'r gan wedi bod mewn bodolaeth ar stipyn cyn hynny a fel mae gwydion y prif leisydd yn esbonio. Mae dwisio chdi yn gan serch nes I ffeindio y lyrics i'r gan mewn pentwr o nodiadau fi pan o'n I'n blwyddyn 7 felly 10 mlynedd yn ôl. Da ni heb newid nhw o gwbl achos dyn nhw'n eitha ffynnu ac yn dal ydy newidrwydd o hoffi rhywun pan oedd ni'n ifanc. Fe gafodd y gan I recordio drawn Studio Sain efo Ivan Jones o Candelas yn cynhyrchu yr un sesiwn pan recordio'r band Hapus. Mae'r band wedi bod yn brysur iawn yn ysgrifennu ac yn paratoi I recordio cerddoriaeth newydd gan hefyd baratoi at haf brysur o gigio. Mae'r gan yn dal yr egni yn y band

Dyna maes parcio a dwisio chdi. Mae hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. A heno yma mae'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg yn un gafodd ei ysgrifennu'n wreiddiol gan John McCormack. Yn ôl yn 1927 yn ôl bob golwg. Mae hi yn, wel, gan gafodd ei rhyddhau o gwmpas y bryd honno fod bynnag. Mae hi yn un gafodd ei chyfansoddi, dylwn i ddeud, y gerddoriaeth gan May... dych chi'n gwybod be... just well sydd wedi dweud yr enw yma cyn i fi dweud smonach o bethau. Ac, ia, Mary Hannah mae'n embarrassing, dydy. Mae math o beth, da chi'n edrych yn o fod ych chi'n meddwl, ia, fydda'n iawn o fanna. Fydda'n gallu dweud hwnna, wedyn da chi'n darudrio darllen o, da chi'n siŵr sydd wedi dweud o. Ok, anyway, B-R-A-H-E. Okay, dyna sy'n ma'n cael ei slafu. Yeah, drwg iawn gyda fi am hynna. Anyway, mae hi yn un llyf gafodd y geiriau sgwennu gan Helen Taylor ac enw'r gan ydy Bless This House yn wreiddiol. Mae yna fersiynau wedi'i recordio ohoni a'r fersiwn gyntaf wedi'i recordio gan John McCormack fel nes i sôn oedd hynny'n 1932 ond gafodd y gan ei hun i chyhoeddi yn 1927. A wedyn mae yna fersiwn boblogaidd iawn gan Vera Lynn hefyd yn un sydd yn eithaf adnabyddus. Mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedyn wedi'i recordio gan artistiad eraill. Mae un o hynny gyda llaw yn ôl Bob Golwg yn cynnwys Bryn Terfel hefyd iawn. Ac enw'r gan yn wreiddiol oedd Bless This House. Ond mae'r fersiwn Gymraeg ar gyfer hyn yma yn un sydd yn dod atoch chi gan Robin Lynn Evans. A'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma ydy Bendithiau'r Tŷ. A hon y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Bless This House gafodd ei rhyddhau ymwreiddiol yn ôl yn 1927 i sgwennu gan May Bry. Ydrio hynna. Okay. Ac y geiriau gan Helen Taylor. Dyma Robin Lynn Evans.

Bendithi ar ti, hwnna gan Robin Lynn Evans ac yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Bless This House. Y fersiwn sy'n gynnaf fi yn fan hyn, jyst i chwarae rhyw fymryn y ti, fersiwn Fira Lynn. This house, O Lord, we pray. A wedi sgwennu gan May Brahe. Mi nes i Google sydd i ddeud yr enw yna. Dyna beth o'n ddeud ar yr internet. Y geiriau yn ôl bob son wedi sgwennu gan Helen Taylor a wedyn wedi rhythau yn ôl yn 1927 ag fersiwn recordiad cynta gan John McCormack. Felly dyna chi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen ymar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. Ymlaen â ni felly efo'r cynnion newydd achos mae gennaf fi dal cwpl ohonyn nhw i ddod ar eich cyfar chi yn does. Mae gennaf fi i chi nesaf, mi jyst edrych rwy'r hester am hynny, o'n i'n trio cofio lle o'n i wedi cyrraedd. Cos mi oedd gennaf fi amryw ar eich cyfar chi wythnos dwytha a wedyn fel o'n i'n sôn yn gynharach mae'n chydig bach yn llai wythnos yma. Mae chydig bach yn dawelach o ran yr pentwr mawr o ganeon oedd gennaf fi ar eich cyfar chi cwpl wythnosan ôl achos oedd hynny. Oedd hynny bron yn anodd i gadw fyny efo o'n i'n rili yn strygle ffitio nhw fewn yn y sioe ac o'n i'n bach yn strygle. Os dwi'n licio hynny'n siŵr bod fi yn gallu chwarae gymaint o'r ganeon ag sydd yn bosib ar eich cyfar chi. Okay. Mi o'n i draw nesaf felly ta am gan newydd arall a mae hon yn rhan o'r EP neu single bach sydd ar gael i chi gan ta waith. Enw hi ydy Bryn Trillin ac gan sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi gan ta waith ydy Pentre Llyn Cymer. Dyna lle da ni'n mynd nesaf ar gyfer y cynneuon newydd ar gyfer hen yma ar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. A wedyn, os oes gennych chi unrhyw gais a monwch chi fewn reit anti, mi fyddai mwy na digon hapus chwarae unrhyw geisiadau sy'n gynnych chi ar y cyfer, ar yng nghyfer i hen yma ar y sioe Gymraeg.

Pentre Llyn Cymer, hwnna yn newydd ar eich cyfer chi ag ar gael erbyn hyn, ac mae hwnna gan tawaith. Hwnna'n dod yn ni at ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma mwy neu lai. Doedd gennaf fi ddim cweit gymaint ohonyn nhw. Mae yna un yn fan hyn, ynde, sydd gennaf fi chi nesaf sydd yn mynd â ni ychydig bach yn hirach yn ôl. At.com oedd yr album, mae gan Celt.

Dyna rhwng Bethlehem a'r Groes. Mae hwnna gan Celt ag allan I chi ers 1998. Mor hir a hynny yn ôl yr albwm bach yna. Dyma Rods.

Nid teledu oedd y bai yr odds absolute bangar o gan. A Lewis Band i chi rwan. Oh, mae hwnna'n neud i deimlo yn ymlaciedig.

A lewy sband yn y nos. O, da chi gwybod, mae hwnna just, dwi'n mwyn gwybod, mae hwnna'n gan sydd yn neud i fi deimlo'n hapus. Chos mae'n gan hapus a mae yna diwn a hanner arni hi'n does. Lle'n credu gweld a Lewis mor hir yn ôl a gafodd hwnna i rhysau. 2018 gafodd hwnna i rhysau. A dwi'n cofio a Lewis yn chwarae hwnna. Lawr yma ni'n bandstand Aberystwyth ac ar yr un pryd nad yn neud parlwr lliw a canion fel yna. Oedd hynna gyd o gwmpas yr un ein adag a mae'n teimlo fe'r mor hir yn ôl a mi, oce, okay, dwi'n gwybod mae o'n eitha hir yn ôl wwan de, ond mae'n teimlo mae yna ddau ffactor am yna, mae'n teimlo fatha ddoe a mae'n teimlo'n hir yn ôl. Dach chi'n gwybod beth dwi'n feddwl pan dwi'n dweud hynna? Mae'n digwydd weithiau dydy, dach chi'n meddwl, o ie, mae nhw'n teimlo fatha ddoe, ond mae hefyd yn teimlo fatha oes yn ôl. Ot de, ac falle bod fi jyst yn disgrifio fan nhw'n natwy o'n un. Anyway, ymlaen â ni hefo cerddoriaeth, mwy o gerddoriaeth, ac mae gennym fi rhyw fath o isio chwarae cynion ychydig bach yn hun hyn yma. Dwi'n gwybod, dwi wedi cael gymaint o amser lle dwi wedi bod yn chwarae cynion diweddara yn fan hyn ar y rhaglen bod hi'n gyfle bach yn wahanol i fi chwarae rhywbeth sydd mymryn bach yn hun eto hyn yma. Felly dyma enda fymlyn i chi nesaf, Bandit. Yr Andes.

Bandit yr Antis. Dych chi'n glywed y ceffil yn mynd o fyna. Dych chi'n gwybod, dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, mae hyn yn mynd i swnio nuts i bobl iawn, wan, ond dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, dych chi'n cofio'r rhaglen teledu y gwyll, iawn, Hinterland, ynda. Dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf nes i glywed y gair drill oedd yn gwylio'r rhaglen yna. Ac, neu, o'n i wedi glywed y falla rwla cynt, ond dwi'n meddwl, dwi'n cofio gwylio Hinterland y gwyll, de, a gwylio, a clywed nhw'n dweud drill, ac yn i'n meddwl, Yn y byd, o'n i'n meddwl bod nhw'n fatha disgrifio fatha drill, dych chi'n gwybod? Chos o'n i'n dod am yn air fyswn i erioed wedi defnyddio yn bersonol. Dwi'n meddwl gwybod os mae jyst fi yng Nghymraeg ofnadwy ydy hynny, neu os ydy o'n rhywbeth sydd yn specific i ryw ardal, efalla. Ond gwn ydy'r gair fyswn i wedi defnyddio. Felly o'n i jyst, dod o ddim yn air oedd beth wedi dod fyny o be o'n i'n gofio. Neu ddim yn air oedd wedi... mynd i'n meddwl i. Mae hyn yn digwydd lot efo Saesneg efo. Dwi'n clywed bobl yn deud pethau ywan, de. A dwi'n... Pa mae'r un dwi'n 29? Dwi'n clywed bobl yn deud rhywbeth a dwi'n meddwl dwi byth wedi clywed y gair yna yn fy myw. Felly dwi'n gwybod, falle bod fi jyst ddim yn talu llawer o sylw. Dwi'n gwybod beth yw'n un o. Anyway, mae'r un nesaf gan I Fight Lions. Dydy hon ddim cweit mae'r hen, ond mae hi dal yn mynd yn ôl a dwi 2018. Calon, dan glod yr un yma.

Fantastic. Calon Danglo, I Fight Lions. Sut fe ni gan nesa gan Geraint Jarman a'r cynganeddwyr? A mae Mr Jarman yn ei dracsuit gwyrdd. Oh, bach yn cheesy hwnna, dweud. Yn dweud yna eto.

Fantastic, ynddo. Geraint Jarman a'r cynganeddwyr a tracksuit gwyrdd. Ie, yeah, mae hwnna yn mynd ar amser yn ôl rhyw fymryn fyswn ni'n dweud yn y fan yna. Ond anyway, dim ond cwpl o gynion bach eraill sydd gennaf fi ar eich cyfer chi ar gyfer hyn yma. Dim yn hir iawn o gwbl o'r rhaglen ar ôl. Felly dyma rhyw gan bach gan Hergest.

yn Aircast, tyr di ddawn sio. Hwna chydig bach yn ychel. Anyway, mae hwnna'n dod â ni at ddiwedd yr haglen hyn yma ar yr wythfed o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Dwi diolch yn fawr iawn I chi am wrando yn yma. Mi fydd y sioe yma'n cael ei hail ar lledu nos Saturn yma I ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo can gan Martha Ellen o'r enw Llidw Ddoe. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando yn yma. Mi welai chi'n waith eto wythnos nesa. Ond am y tro, no.